bia na obusa questions bebere se di aho kire da me sui eba min timi nya bie ya re da me sui e busua no mu bi ana se me na ma ye bibi the bible say me se de ben yakopon no nya beda di ntu ene bia sha how ne mane na uku soon and very soon